have fortunes, or you've got your troubles. Nummer 28 på listen, der finder vi The Kinks, med et nummer, der hedder Tired of Waiting for You.

at I'd a Waiting For You, det hedder nummeret, det hedder The Kinks. Og så er vi kommet til nummer 27 på listen. Der finder vi Peter og Gordon, True Love Ways. Just

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og vi kan lige nå et nummer med H.C. Eisner. Tænk på mig, når du er enig.

Det var Tommys med I kveld skal vi have fest. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal høre Lene Holme med Silver Treats and Golden Needles.

Love is in the air, sang John Paul Young, og det skal nok passe ind i Kildeparken i særdeleshed her i dag. Men nu skal vi have en duet med Lasse Stephens og Jerry Williams, som vi skal høre. Nummeret hedder Shake a Hand.

Vi hørte her først Bamses Venner med Solen Skinner, og derefter var det Bouillon med Klokkeblomst. Så vi har spillet et nummer med The Mavericks, Hey Good Looking. Hey, hey!

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.